0: prašina u oku, sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku. Mislim na tebe.
1: Radio Republike Srpske.

0: U 6:23 proći ćemo kroz istoriju da bi se prisjetili šta je to između ostalog obilježilo 9. jul, pa je tako 1441. godine na današnji dan umro flamanski slikar Jan van Eyck, jedan od najvećih evropskih slikara 15. vijeka, začetnik renesansnog realističkog slikarstva u sjevernoj Europi, tvorac flamanske slikarske škole. Među prvima je počeo da slika uljanim bojama.
1: 9. jula 1839. umro je Milan Obrenović, knez Srbije. Bio je stariji sin kneza Miloša Obrenovića i kneginje Ljubice, brat kneza Mihajla. Iako je bio cijelog života bolešiv i nije imao redovno sistemsko obrazovanje, uspio da djelimično izgradi izvjesne političke poglede i shvatanja, ali je ipak bolest sušice vremenom spriječila njegov razvoj i djelatnost. Na predstoj došao abdikacijom kneza Miloša i na tom mjestu zadržao se nepunih mjesec dana kada je i umro.
0: 1877. godine u Wimbledonu je počeo prvi teniski turnir.
1: A 1913. pobjedom srpske vojske nad bugarskim trupama završena je Bregalnička bitka, što je bilo odlučujuće za pobjedu Srbije, Crne Gore i Grčke u drugom Balkanskom ratu protiv Bugarske.
0: 1916. godine na današnji dan rođen je engleski državnik Edward Heath, vođa konzervativne partije od 1965. do 1975. godine. Kao premijer Velike Britanije uveo je zemlju u Evropsku ekonomsku zajednicu.
1: Amerikanac Johnny Weissmuller preplivao je na današnji dan 1922. 100 metara za 58,6 sekundi i postao tako prvi čovjek kojim je trebalo manje od minuta da prepliva 100 metara.
0: Legenda srpske i svjetske košarke, dugogodišnji predsjednik FIBE i jedan od osnivača košarkaškog kluba Crvena zvezda, Borislav Stanković, rođen je 9. jula 1925. godine. Sa Nebojšom Popovićem, braćom Šaper i Acom Nikolićem započeo je pionirski poduhvat pod zidinama Malog Kalemegdana, formiranjem košarkaške sekcije Crvene zvezde i stvaranjem košarkaškog terena. Upravo taj teren postao je kolivka košarke na srpskim prostorima. U košarkašku kuću slavnih uveden je 1991. godine, a u Fibinu kuću slavnih 2007. godine. Bora Stanković umro je 2020. godine.
1: 1932. godine, 9. jula, umro je američki pronalazač King Kemp žilet, koji je izumio noži za brijanje, kod nas poznat kao žilet prema francuskoj verziji njegovog prezimena koji je žilet.
0: 1933. godine otvoren je Muzej Matice Srpske u Novom Sadu. Galerija Matice

0: sa kolekcijom umjetničkih dijela nastalih u periodu od 16. do 21. vijeka predstavlja jedan od najbogatijih umjetničkih muzeja u Srbiji.
1: U Banjički logor, koji je u Drugom svjetskom ratu u kasarni 18. pješadijskog puka bivše jugoslavenske vojske u Beogradu osnovala njemačka okupatorska vlast, na današnji dan 1941. doveden je prvi zatvorenik. U registar logora, koji je radio do oktobra 1944. upisano je 23.637 zatvorenika, ali se posredno može zaključiti da je brojka znatno veća, jer je u Jajincima, gdje su strijeljeni logoraši iz tog logora, sa Starog sajmišta i drugih zatvora ubijeno najmanje 70.000 ljudi.
0: 9. jula 1963. godine rođen je Zvonimir Đukić Đule, srpski muzičar, najpoznatiji kao osnivač, pjevač i gitarista grupe Van Gogh.
1: Slušamo Van Gogh.
0: Slušamo Van Gogh za ovo jutro.

0: Sada je 6.36 minuta. U Krekovima u opštini Nevesinje danas će biti obilježena 151 godina od Nevesinske puške. Ovo istorijski događaj od republičkog značaja ustanci Srba u Hercegovini Nevesinske puške organizuju odbori za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova vlade Republike Srpske i Srbije. Programom je predviđeno da kod spomenika hercegovačkim ustanicima na Krekovima u 11 časova bude služen pomen, a zatim i polaganje vijenaca i cvijeća, obraćanje zvaničnika i umjetnički program.
1: Podsjećamo, prva Nevesinska puška bila je ustanak podignut u mjestu Krekovi u opštini Nevesinje 9. jula 1875. protiv otomanske vlasti i ubrzo se je proširilo na cijelu Bosnu i Hercegovinu s podršku Srbije i Crne Gore i to je vremenom preraslo u Srpsko-Turski rat. Ubrzo je došlo do Berlinskog kongresa 1878. kojim su Srbija i Crna Gora dobile nezavisnost i teritorijalno proširenje, a Austro-Ugarska dozvolu da na 30 godina okupira Bosnu i Hercegovinu.
0: Druga Nevesinska puška, poznata kao Uloški ustanak, izbila je u januaru 1882. godine napadom ustanika na austrougarsku žandarmerijsku stanicu Ulogu zbog donošenja takozvanog vojnog zakona o obaveznom služenju vojske mladića iz Bosne i Hercegovine. Nevesinska antifašistička puška predstavlja oružani otpor ustašama 3. juna 1941. godine u selu Drežanj nakon masakra 27 ljudi u selu Udrežanj kod Nevesinja.
1: Dakle, na današnji dan 1875. izbila je prva Nevesinska puška, prvi ustanak u Hercegovini.
0: I zato će tamo danas biti dostojno obilježen ova značajna godišnjica. Sada je 6 časova 38 minuta.
1: Dobro jutro.

0: Čuli ste malo čas što kažu meteorolozi za područje Republike Srpske, a Evropa može da očekuje još jedan novi toplotni talas ekstremnih vrućina koji će se tokom vikenda i početkom naredne sedmice proširiti prema centralnoj Evropi, Alpima, Italiji i Balkanu.
1: Jeste, tamo već u pojedinim dijelu Evrope su temperature opet iznad 40 stepeni, a na Balkanu se ponegdje očekuje od 38 do 41 stepen. Meteorolozi upozoravaju na povećan rizik i od požara i zdravstvenih problema zbog tih dugotrajnih vrućina. Glavni uzrok novog talasa je takozvana toplotna kupola, područje visokog pritiska, koje djeluje poput poklopca, zadržavajući vreli vazduh pri tlu i sprečavajući njegovo raspršivanje. Kada takav vremenski obrazac potraje više dana ili sedmica, temperature mogu postati ekstremne, a ni noći često ne donose dovoljno osvježenja i zbog toga su u pojedinim dijelovima Evrope već zabilježene tropske noći.
0: Dugotrajne vrućine i nedostatak padavina dodatno isušuju zemljište, povećavaju rizik od šumskih požara. O tome smo vas prethodnih dana informisali, naravno, a evo i dalje su aktuelni požari u Portugaliji, Španiji i Južnoj Francuskoj.
1: A taj toplotni talas koji je za nas je donio i mnogo smrtnih slučajeva, jedna iz informacija iz Belgije, 1747 smrtnih slučajeva tokom toplotnog talasa krajem jula je objavio Belgijski institut za javno zdravlje. Od 18. juna do 1. jula je bio taj toplotni talas i, kažu, najsmrtonosniji u Belgiji od kada se radi analiza od 2000. godine, odnosno najsmrtonosniji dan bio je 27. jun kada je registrovan 641 smrtni slučaj zbog toplotnog talasa.
0: E, sada je 6.49 minuta. Dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro.

0: E sada je 7 časova, 20 minuta, pravo vrijeme da provjerimo stanje na putevima i graničnim prelazima, a na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske sada je Danijela Nejrec. Dobro jutro, Danijela.
1: Dobro jutro, Danijela.

0: Banja Luci, da se nakon nekog određenog vremena privedu, identifikuju i liše slobode lica koji su napravili seriju krađa. I znači tu ima krađa unazad godinu dana i po bilo je čini mi se prije par mjeseci u Laktašma da je lice u lično slobodi nakon više od 10 izvršenih provala u kuće, tako da onaj svaki taj dokaz koji se prikupi pomaže naravno da se to lice sutra identifikuje i procesuira.
1: Jako bitno ako zateknete provalnika, što

0: Sada je 8.43 minuta, a na telefonskoj vezi imamo Duška Mrkonjića iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Duško, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro, Duško.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. U većini krajeva u Srpskoj je pretežno sunčano i postepeno toplije, dok je na istoku i u Sembjeri ima promjenjivo oblačnosti i u nastavku dana sve sunčanije i sve toplije, s tim da se po spodnjenim časima očekuje razvoj oblačnosti, uglavnom brdsko-planinskim predjelima, koji ponegdje može osloviti pokoju kap ili slabu kišu. Danas maksimalna temperatura vazduha 27-33, u višim predjelima 24. U nastavku sedmice postepeno toplije, ali treba istaći za dane vikenda da će biti malo nestabilno vremeno uz prolazu kišu i pljuskove ne samo brdsko-planinskim predjelima, već i poneki na sjeveru i istoku.
1: Da li za oba dana vikenda ili samo za subotu?
2: Pa subota večer i prvi dio dana nedelja.
1: I bilo je najava da bi od iduće sedmice mogli imati i više temperature, pa može čak i vrućine.
2: Upravo kao što ste rekli, da kreću vrućine, uglavnom na sjeveru i krajnjem jugu Srpske, to je Trebinje, Trebinje generalno i najtopliji grad tamo na jugu Hercegovine, te ovdje u Posavini i ponegdje u krajini.
0: Hvala Duško za ove informacije. Mi ostajemo još malo uz muziku.

Predsjednik vlade Srpske Savo Minić boraviće danas u posjeti opštini Nevesinje. Minić je u Nevesinju s ministrom rada i boračko-invalidske zaštite Radanom Ostojićem razgovarati sa djecom poginulih boraca. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je danas da ga je iransko rukovodstvo kontaktiralo i izrazilo želju za postizanjem sporazuma nakon što su Sjedinjene Američke Države izvele nove napade na iranske ciljeve. Njegovi komentari uslijedili su nakon što je američka vojska saopštila da je pogodila više od 90 iranskih vojnih ciljeva, što je Trump nazvao odmazdom. Iranski zvaničnici odbacili su tvrdnju Trumpa da Teheran moli za dogovor, navodeći da je Trumpova administracija više puta tražila od Irana da se uzdrži i tražila razgovore. Vrijeme pretežno sunčano i toplo uz malu umjerenu oblačnost, ponegdje u brdsko-planinskim predjelima slaba kiša. Na jugu uveče pojačana bura, temperatura od 27 do 33, u Banja Luci trenutno 20 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan, počinju nam četvrtfinala na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Juče je bio i taj prvi dan pauze, sada znamo nakon grupne faze i ovog dijela takmičenja više nema nezanimljivih utakmica, a četvrtfinale večeras otvaraju Francuska i Maroko.
2: Dvadeset treće svjetsko fudbalsko prvenstvo.

primirja između Irana i Sjedinjenih Država. Islamska revolucionarna garda saopštila je da su kao odgovor na američke prekršaje uništili infrastrukturu i važne objekte u dvije američke kolonijalne okupacione baze u Kuvajtu i u Bahreinu. Garda upozorava američku vojsku da će, ako ponovi svoju agresiju, njihovi razorni odgovori biti prošireni na druge američke baze u regionu. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobjedila je Bugarsku sa 3-0 u setovima 25-16, 25-19, 27-25 u utakmici treće nedjelje Lige nacija, koji se odigrava u Beogradskoj areni. Srbija večeras od 20 časova igra protiv Francuske, a na turniru u Beogradu odigraće još i mečeve protiv Holandije i Njemačke. Vrijeme pretežno sunčano i toplo, uz malu do umjerenu oblačnost, ponegdje u brdsko-planinskim predjelima moguća slaba kiša, na jugu uveče pojačana bura. Temperatura od 27 do 33, u Banja Luci trenutno 24 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 10 je časova i 12 minuta, kao što sam rekla u samoj najavi emisije. Naša današnja gošća je doktorica Tamara Nikićević, epidemiolog iz Instituta za javno zdravstvo, kojoj želim dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, bolje vas našli.
0: Uvodu sam također rekla, govorimo danas o HPV vakcini i o njenom značaju, ali evo, pripremajući se za ovu emisiju, pronašla sam nedavno istraživanje koje se odnosilo na naučne radove objavljene između septembra 24. i januara ove godine, koji su zapravo potvrdili značaj primjene ove vakcine. Pa evo, možda da kažemo nešto na samom početku o

11 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Narodni poslanici na posebnoj sjednici razmatraju prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se uvode dva nova krivična djela. Javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije NDH, javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane armije BiH. Ministar pravde Goran Selak u uvodnom izlaganju naveo je da se ovim izmjenama predviđaju do 3 godine zatvora za veličanje nezavisne države Hrvatske i takozvane armije BiH. Prethodno je razmotren prijedlog izmjena i dopuna zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju. Najniža penzija u Republici Srpskoj biće 361,75 maraka, odlučila je danas vlada. Odlukom o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija vlada je uskladila opšti bod i penzije ostvarene do 31. jula ove godine, tako da se povećavaju za 3,55%. Donijeta je odluka o prihvatanju donatorskih sredstava vlade Srbije u iznosu od 10 miliona evra, a u cilju sufinansiranja projekta izgradnje dionica autoputa Rača-Bijeljina. Vlada je donijela i dopune odluke o određivanju prioritetnih projekata iz programa javnih investicija za finansiranje iz budžeta u ovoj godini, kojom je obuhvaćeno 14 projekata vrijednosti 34,7 miliona maraka. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je da je prva nevesinska puška jedan od najznačajnijih događaja u istoriji srpskog naroda, koji je postao trajni simbol otpora, dostojanstva i nepokolebljive želje da sami odlučuju o svojoj sudbini bez tutorstva i okupacione sile. On je ukazao da srpski narod nikada nije težio osvajanju tuđeg, niti je ugrožavao druge, ali je uvijek bio odlučan da sačuva ono što mu pripada. U Krekovima u opštini Nevesinje danas će biti obilježena 151 godina od Nevesinske puške. Predsjednik vlade Savo Minić najavio je danas da će nekoliko djece poginulih boraca iz Nevesinja biti zaposlena u rudniku i termoelektrani Gacko. Minić je na sastanku sa djecom poginulih boraca u Nevesinju poručio da problem zaposlenje ove kategorije mora da bude riješen. Sastanku su prisustvovali resorni ministar Radan Ostojić, predsjednik predsjedništva Borsa Milovan Gagić te predstavnici lokalne boračke organizacije. Najmanje 14 osoba je poginulo, 78 je povrijeđeno u američkim napadima na iranske provincije tokom posljednjih 48 časova, saopštilo je iransko ministarstvo zdravlja ističući da su udari izvedeni tokom važećeg primirja između Irana i Sjedinjenih Država. Islamska revolucionarna garda saopštila je da su kao odgovor na američke prekršaje uništili

0: infrastrukturu i važne objekte u dvije američke kolonijalne okupacione baze u Kuvajtu i Bahreinu. Garda upozorava američku vojsku da će, ako ponovi svoju agresiju, njihovi razorni odgovori biti prošireni na druge američke baze u regionu. Vrijeme je pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Ponegdje u brdsko-planinskim predjelima moguća slaba kiša. Na jugu uveče pojačana bura, temperatura od 27 do 33, u Banja Luci trenutno 26 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske. Je 11 časova i 4 minuta. Narodni poslanici na posebnoj sjednici razmatraju prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se uvode dva nova krivična djela: javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije NDH i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane armije Bosne i Hercegovine. Slušamo uvodno izlaganje ministra pravde Gorana Selaka.
1: Ali postupajući po obavezi koju je Narodna skupština jednoglasno utvrdila usvajanjem rezolucije od 17. marta ove godine. Tom rezolucijom Narodna skupština je nedvosmisleno osudila i zabranila promovisanje i veličanje ideologije i simbola nezavisne države Hrvatske, ustaške, nacističke i fašističke ideologije. Istovremeno, usvojenim zaključkom Vlada Republike Srpske je zadužena da predloži odgovarajuće izmjene i dopune Krivičnog zakonika. Danas mi kao Vlada ispunjavamo takvu jednu obavezu. Ovim prijedlogom Krivičnog zakona uvode se dva nova krivična djela. Prvo krivično djelo je javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije nezavisne države Hrvatske. Zatim, drugo krivično djelo koje je propisano izmjenama i dopuna ovog krivičnog zakona je javno isticanje i promovisanje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Razlog za donošenje ovog zakona je, nadam se, jasan svima. Republika Srpska ima pravo, ali i obavezu da krivično-pravnim sredstvima zaštiti svoje ustavne vrijednosti, javni red i mir, ali i dostojanstvo svih žrtava. Ne smijemo dozvoliti da se ideologije i simboli koji su ostavili trag teških stradanja našeg naroda na ovim prostorima predstavljaju kao prihvatljivi ili poželjni. Ovim zakonom se ne sankcioniše istorijsko, naučno, obrazovno ili umjetničko proučavanje ovih tema. Sankcioniše se isključivo javno promovisanje, veličanje i posticanje prihvatanja ideologija i simbola koji predstavljaju prijetnju miru, bezbjednosti i međunacionalnom povjerenju. Predložena rješenja imaju preventivni karakter. Njihov cilj nije stvaranje podjela, već sprečavanja širenja mržnje, ekstremizma i veličanja zločinačkih ideologija. Želim da naglasim da su za ovaj prijedlog zakona pribavljena sva neophodna mišljenja i da je zakon pripremljen u skladu sa važećim pravnim poretkom Republike Srpske. Uvaženi narodni poslanici, ovo nije pitanje politike, već pitanje civilizacijskih vrijednosti, poštovanja žrtava i zaštite pravnog poretka Republike Srpske. Zato vas pozivam da podržite prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakonika Republike Srpske i time pokažemo da Republika Srpska ne prihvata veličanje bilo koje zločinačke ideologije i da svojim zakonodavstvom štiti dostojanstvo naroda, javni red i ustavni poredak Republike Srpske. Hvala.
0: 11 časova i 8 minuta i nakon izlaganja ministra pravde Gorana Selaka, poštovani slušaoci, u nastavku programa Radija Republike Srpske uključujemo se u skupštinsku raspravu.
2: Deklaracija u cijelosti nije primjenjivala i što je prošlo mnogo vremena, pa smo morali 2020. godine, i to želim da istaknem i na tu činjenicu, da je Narodna skupština Republike Srpske 3. juna 2020. godine usvojila

više zaključaka kojim je odbacila rezoluciju o poštovanju žrtava fašističkih režima i pokreta koja je usvojena u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na 8. sjednici 15. 19. i 20. maja 2020. godine. Dakle, treba da ostane zapisano i podsjećam još jednom na ovu činjenicu da je Narodna skupština prije punih nešto više od 6 godina usvojila zaključke kojim je između ostalog obavezala Vladu Republike Srpske i to je ono što ću predložiti kao jedan od dva zaključka kluba poslanika PDP-a, poslanika pokreta Sigurna Srpska, da podsjetim na taj zaključak koji glasi: Narodna skupština Republike Srpske obavezuje vladu da u roku od 60 dana uputi na razmatranje i usvajanje u Narodnu skupštinu Republike Srpske nacrt zakona o danu sjećanja na žrtve genocida nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata. Prošlo je 6 godina, vlada nije pripremila ovaj prijedlog zakona, Narodna skupština nije imala priliku da ga razmotri i usvoji. Zato vas, poštovane dame i gospodo, kolege, narodni poslanici, uvažavajući, poštujući sve narodne poslanike iz reda druga dva konstitutivna naroda, ali prije svega iz reda srpskog naroda, jer smo ovdje usvojili rezoluciju jednoglasno, usaglašavali tekst na koji možemo biti ponosni rezolucije. Pozivam da vladu da u roku od 30 dana Narodnoj skupštini Republike Srpske dostavi u proceduru zakon o danu sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u nezavisnoj državi Hrvatskoj 1941-1945. Ovo je, gospodo, usvojeno. Ja sam bio, govorio sam o tome u parlamentu, na prijedlog kluba poslanika PDP-a, na prijedlog kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, usvojeno je da uđe u program rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2026. godinu u drugom kvartalu. Drugi kvartal ističe i zato predlažemo da ovu rezoluciju koju smo ovdje uz podršku svih srpskih poslanika usvojili, da je ovu našu obavezu izvršimo do kraja i da u ovom mandatu donesemo zakon o danu sjećanja na žrtve genocida nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima. Učinit ćemo veliku, veliku istorijsku stvar. Poštovane dame i gospodo, mi smo usvajanjem rezolucije 17. marta usvojili dva zaključka koje je, evo, vlada je pripremila. Ja se zahvaljujem vladi što je, poštujući rezoluciju Narodne skupštine Republike Srpske, iako su dva kluba u Vijeću naroda Narodne skupštine Republike Srpske su stavila veto na ovu rezoluciju Narodne skupštine Republike Srpske, na kraju je hrvatski i bošnjački, na kraju je ta rezolucija na Ustavnom sudu usvojena i ona je konačna i ona je objavljena. Ja sam srećan zbog toga. I zato sada pozdravljam činjenicu da je vlada, nakon što ova rezolucija objavljena u Službenom glasniku, pripremila u skladu sa zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske dva zakona. Jedan o kojem sada govorimo, dakle, dopune Krivičnog zakonika Republike Srpske i dopune zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti. Predmetni zakon, dakle, dopuna Krivičnog zakonika Republike Srpske jasno govori o tome

javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije nezavisne države Hrvatske postaje krivično djelo. Vlada to predlaže na odgovarajući način da se reguliše, o tome je ministar govorio. Treba razmisliti o prijedlogu gospodina Bodiroge i kao što smo usaglašavali tekst rezolucije, predlažem da vlada sa predlagačom klubom poslanika Srpske demokratske stranke nađe rješenje da se najbolje rješenje da se član 359a i da se napravi tako da ga svi u ovoj Narodnoj skupštini Republike Srpske podržimo. Naravno, podržavam i član 359b. Napisan je, neke moje kolege su komentarisale. Podržavam u potpunosti tu namjeru da se i javno isticani i promovisani zastav i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine reguliše krivičnim zakonom i da bude dio ovog zakona. Toliko što se tiče zakona, sada želim i da ukažem na još neka pitanja koja smatram da su jako veoma važna, o kojima smo više puta govorili u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Poštovane dame i gospodo, veoma je važno da posao i istorijsku odgovornost koju imamo prema žrtvama genocida nezavisne države Hrvatskoj u Donjoj Gradini i Jasenovcu, odužimo na način da konačno izgradimo memorijalni kompleks u Donjoj Gradini. U Donju Gradinu idem 22. aprila ili dana kada se obilježava proboj mučenaka jasenovačkih iz ovog najstrašnijeg koncentracionog logora. Predstavnici vlasti Republike Srpske i mi svi dolje prisustujemo. Ali ono što nije prihvatljivo i što mora da se konačno promijeni, da našu istorijsku obavezu i odgovornost i zadatak izvršimo, a to je da konačno se sagradi memorijalni kompleks posvećen žrtvama genocida nad Srbima u Donjoj Gradini Jasenovcu. Došlo je vrijeme da se istorijske pravde, da je istorijske pravde i nacionalne odgovornosti i samosvijesti memorijalna akademija bi odjekivala u multimedijalnoj sali modernog spomen kompleksa u samoj Donjoj Gradini. Isto tako molitveni skup za postradale žrtve ustaškog, nacističkog režima nezavisne države Hrvatske, molitveni skup bi se uzizao iz iznova podignutih kupola hrama Hrista Spasa u Donjoj Gradini, kojeg su ustaše porušile među prvima po uspostavljanju nezavisne države Hrvatske, a koji mi u Slobodi još uvijek nismo podigli. Pozivam sve nas, pozivam vlasti Republike Srpske, pozivam predstavnike Srpske, Svete Srpske pravoslavne crkve, najviše velikodostojnike, koji svake godine zajedno sa nama sjećamo se, prisustvujemo parastosu, molimo se za duše jasenovačkih mučenika, da izgradimo u Donjoj Gradini hram Hrista Spasa, koje su ustaše porušile odmah dok su ušle u Donju Gradinu. Hram Hrista Spasa u krvi. Razgovarao sam sa veoma umnim ljudima iz Kozarske Dubice koji o ovome pišu. I ove

0: rečenice neke koje sam ovde pročitao, sa kojima se slažem, jesu i moje, a trebaju biti i naše od danas. I obaveza da sagradimo hram Hrista Spasa u krvi u Donjoj Gradini. Kao znak našeg vaskrsenja, našeg oporavka i moralnog, i duhovnog, pravoslavnog, kao znak poštovanja prema žrtvama. I zato, poštovane gospodo, poštovane dame i gospodo, narodni poslanici, pozivam vas da pored jednog zaključka koji sam vam već predložio, dakle, da Narodna skupština zadužuje vladu da u roku od 30 dana u skupštinu dostavi zakon o danu sjećanja na žrtve genocida na Srbima i Jevrejima i Romima u nezavisnoj državi Hrvatskoj, i drugi zaključak koji glasi: Narodna skupština zadužuje vladu Republike Srpske da u roku od 30 dana u skupštinu dostavi informaciju o aktivnostima na izgradnji memorijalnog centra spomen područja Donja Gradina. Nedopustivo je i ne želim nikoga da prozivam, ali neprihvatljivo je da je 2012. godine, ovdje imam i fotografiju koja tome svjedoči, je postavljena spomen ploča na kojoj piše: otkrivanjem ove ploče označava se početak radova na izgradnji memorijalnog centra u spomen području Donja Gradina. Ovo je spomen ploča podignuta, stavljena 2012. godine. Ni nje više danas nema. I ona je, ovaj tekst sa te ploče je uklonjen. Da bismo ispravili istorijsku nepravdu, pozivam vlasti Republike Srpske, ako to nismo uradili do dana današnjeg, da to uradimo. I zato pozivam vladu da nam dostavi informaciju o aktivnostima na izgradnji memorijalnog kompleksa u Donjoj Gradini. I da se obavežemo da ovaj sveti čin uradimo i završimo. Pozivam vas, sestre i braćo, da kod spomen krsta na Mrakovici u subotu obilježimo stradanje 40.000 civila, oko 68.000 odvedeno u logore, među kojima je više od 23.000 djece, da u subotu 11. jula kod spomen krsta na Mrakovici budemo i da prisustvujemo porastosu, pokoj dušama stradalim u Jasenovcu, Gradini, brojnim drugim stratištima u kojima su stradali Srbi, Jevreji i Romi, antifašisti. Pozivam vas da se na Kozari kod spomen krsta vidimo u subotu. Hvala vam.
1: Hvala lijepo. Nema socijalista, onda po rasporedu klubova sad ću ja, ali ću biti kratak.

Zakon o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske mene kao poslanika, a vjerujem i ljude koji su glasali za nas, pomalo počinje i da zabrinjava. Zabrinjava nas zbog činjenice da dolazi iz krugova i udruženja koji baštine tradiciju vojske, čiji su brojni politički i vojni rukovodioci osuđivani

0: stanovništvom u Dervent, u Brod, u Posavn, a i na svim drugim mjestima gdje je bila na ratištima u Republici Srpskoj. Zar je moguće da mi dozvolimo da se tako nešto napravi u Republici Srpskoj i da mi dozvolimo da 103. brigada se okupi oko toga spomenika i da na tome spomeniku polažu cvijeće, pale svijeće za 103. brigadu. Ništa nemam protiv onih ljudi koji su pošteno se borili, izgubili život, koji nisu počinili zločine. Ali ta brigada u Dervent pohvatala u kućama čitave porodice, poklala, popalila, uništila čitave kuće koje ni dan danas nisu popravljene, koje nema ko popravi. Mislim da je to naša ogromna sramota. I dan danas porodice poginulih boraca, naše majke u Dervent, gledaju kad oni imaju neke svoje skupove, kako dolaze sa zastavama, sa šahovnicama, sa zastavama armije Bosne i Hercegovine i odaju kroz Dervent. A zajedno su te dvije zastave vezali kad su klali i ubijali srpski narod, srpske žene, srpsku djecu. Kad su ubijali zarobljene borce Vojske Republike Srpske, kad su im mučili u domu vojske tadašnje Jugoslavije, pa u silosima u Polju, pa onda na Rabiću, pa na Čardak, pa onda u Brodu, kad su ušli pa poblone porodice Zečević i ostale sve. I mi ništa nismo činili više od 20 godina da to spriječimo. Daj Bože da to sada spriječimo, da to dovedemo u red. I gospodine predsjedniče Narodne skupštine, od vas očekujem da se u stvarnosti zabrani ono što smo malo prije pričali na prethodnoj tačici, a to je Armija Bosne i Hercegovine i Hrvatska vojska, Hrvatsko vijeće odbrane nemaju šta da traže ni u kom obliku na teritoriji Republike Srpske. Nemaju šta da traže. To što su imali da traže, to su dobili u 92. godini, tu su završili sve. Nemaju oni nikakvo pravo da bilo kojim svojim brigadama odaju bilo kakvu počast, bilo kakvo palenje svijeća, bilo kako, pričamo o brigadama, ne o pojedinačno. Pojedinačno svaka porodica ima pravo da pali svijeće svojim mrtvim, svojim poginulim, to niko ne smeta, ima pravo da dođu na groblje, to. Ali grupno brigada kao brigada, to nema pravo da radi na teritoriju Republike Srpske, jer su počinili ogromne zločine na teritoriju Republike Srpske. Mi smo u vojsci Republike Srpske, u 327. brigadi, imali jednu četu muslimana koja se borila sa vojskom Republike Srpske. Tako da mi nemamo ništa protiv bilo kojih naroda, ni muslimana, ni Hrvata, ni bilo kojih drugih naroda koji žive na teritoriju Republike Srpske ili Dervente, ali naroda koji nisu činili zločin. Pojedinci koji su činili zločin, jedinice koje su počinile zločin na teritoriji opštine Derventa, opštine Brod, čitavoj Posavini, čitavoj Republike Srpskoj, protiv takvih mi imamo šta protiv, mi takvim ne možemo dozvoliti da dolaze, da se okupljaju, ni u kom pogledu. Čak ne prihvatam ni onu tezu, pa daj da ćutimo jer idu i naše jedinice, idu na neka druga mjesta. Ja smatram da naše jedinice u Grahovu, u Glamoču i na nekim drugim mjestima nisu počinili ratni zločin. Jer i tamo je stradao srpski narod, je li tako? I tamo je nad nama počinjen zločin. Na Petrovačkoj cesti je nad nama počinjen zločin. Nismo mi počinili zločine tam pa da se mi stidimo nečega. Ali u Derventu, u Brodu, u Doboju i na nekim drugim mjestima je počinjen zločin nad srpskim narodom i tako da nije, apsolutno nije mjesto i nemaju pravo ni Armija Bosne i Hercegovine, niti Hrvatska vojska, Hrvatsko vijeće obrane, nemaju šta da traže na teritoriji Republike Srpske, a pogotovo nemaju šta da traže na teritoriji opštine Derventa i na teritoriji opštine Broda. Hvala toliko.
1: Hvala, gospodin Đurić. Nadam se da ćemo za spomenik dogovoriti zajedno u Derventi i sve ono što se zajedno dogovorimo, to i uradimo. Može. Pijetet je nešto drugo, znate, i mi smo 100 puta išli u Tuzlu, išli smo u Dobrovoljačku, idemo na Petrovačku cestu i tu isto moramo naći neki najbolji, ali se slažem da ako je neko počinio zločine, da taj ne može da na tom mjestu bude gazda niti da drži predavanje. Traženje mjere je naš posao. Ako smo zajedno, naći

Radovi Ilije Bosilja i Save Sekulića, prisutni u brojnim muzejskim i privatnim kolekcijama širom svijeta, svjedoče o autentičnim i samosvjesnim poetikama koje prevazilaze uobičajene kategorije. Izložbu prate i dva dokumentarna filma, film o Iliji Bosilju u režiji Žike Mitrovića, kao i film o Savi Sekuliću, autora Slobodana Pešića. Izložba će u Muzeju savremene umjetnosti biti otvorena do 3. septembra.

0: Slušate Mozaik Radija Republike Srpske. U organizaciji Odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova vlada Srpske i Srbije kao i opštine Nevesinje u selu Krekovi danas je obilježena 151. godišnjica Hercegovačkog ustanka, u istoriji poznato kao Nevesinska puška. Više od vijek i po u Nevesinju i Hercegovini živo je sjećanje na junačke pretke. Opširnije Momir Milić.
1: Za zvaničan datum početka ustanka uzima se 9. jul, kada je napadnuta turska karaula na brdu Gradac iznad sela Krekovi. Međutim, legendarni nevesinski harambaša Pero Tunguz sa svojom četom već 5. jula 1875. na Četnoj Poljani napao je turski karavan kada je ispaljen i prvi hitac na okupatora. Danas u Krekovima i njegova praunuka Nataša Gligorić.
2: I taj pucanj Perove puške na turski karavan označio je i ne samo napad, već i to je bio krik porobljenog srpskog naroda koji je ustao da kida ropske lance, iako slabo naoružan, ne mogavši više da trpi zulume i ugnjetavanje.
1: Obilježavanje 151. godišnjice izbijanja Hercegovačkog ustanka u Nevesinju prilika je za podsjećanje na burne događaje u istoriji srpskog naroda, ali i Balkana sredinom 8. decenije 19. vijeka, koji su suštinski odredili sudbinu njegovih naroda i država sve do izbijanja Velikog rata. Željka Cvijanović i načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović.
3: S poštovanjem gledam na sve ono što su radili hrabri Nevesinci, hrabri Hercegovci

politički projekat, čiji je cilj prekrajanje istorije, brisanje srpskog kulturnog identiteta, stvaranje bosanske nacije i baštine, ali i otvaranje prostora za otimanje imovine Republike Srpske, a to, kažu, neće dozvoliti.

18 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je set zakona o povećanju plata za 5% od 1. augusta za zaposlene u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, kulture, javnim službama, MUP-u, pravosuđu i u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima. Narodna skupština usvojila je izmjene Krivičnog zakonika kojim će promovisanje i veličanje ustaštva i isticanje zastava i simbola tzv. Armije BiH biti krivično djelo. Za oba dijela predviđena je kazna zatvora do 3 godine. Ministar pravde Goran Selak poručio je da Srpska ima pravo da zaštiti mir i spriječi veličanje ideologija koje su nanijele stradanja srpskom narodu. U Krekovima kod Nevesinja obilježena je 151. godišnjica podizanja ustanka Nevesinska puška, događaja koji je označio početak kraja turske okupacije na Balkanu. Ustanak je pokrenuo borbu za oslobođenje i drugih srpskih krajeva, a promijenio granice 3 tadašnja carstva. Obilježavanju godišnjice prisustvovali su zvaničnici Srpske i Srbije, predstavnici hercegovačkih opština, lokalnih institucija, udruženja, potomaka i poštovalaca ustanika. Na spomen kompleksu u Krekovima služen je pomen ustanicima i svim rodoljubima palim za slobodu. Najniža penzija u Republici Srpskoj biće 361,75 maraka, odlučila je danas vlada. Vlada je uskladila opšti bod i penzije ostvarene do 31. jula ove godine, tako da se povećavaju za 3,55%. Donesena je i odluka o prihvatanju donatorskih sredstava vlade Srbije u iznosu od oko 10 miliona evra za sufinansiranje projekta izgradnje dionice autoputa Rača-Bijeljina. Vlada je donijela i dopunu odluke o određivanju prioritetnih projekata iz programa javnih investicija za finansiranje iz budžeta u ovoj godini, kojom je obuhvaćeno 14 projekata vrijednosti 34,7 miliona maraka. Američka vojska pokrenula je nove udare na Iran svega nekoliko časova nakon što je američki predsjednik Donald Trump sinoć izjavio da je primirje za njega završeno,

0: U više dijelova Jordana oglasile su se sirene nakon što su u vazdušnom prostoru te zemlje registrovani projektili lansirani iz Irana. Ormuzski Moreus gotovo je zatvoren za saobraćaj. Teheran je ponovo gađao američke baze u Bahreinu i Kuvajtu. Teheran tvrdi da su u američkim napadima pogođeni željeznički most u Iranu, koji je frekventan transportni koridor koji koriste i Rusija i Kina, kao i područje oko nuklearne elektrane Bushehr. Sukob je eskalirao uoči sahrane ubijenog vrhovnog vođe Irana Ajatolaha Ali Hamneija i u njegovom rodnom gradu Mashhadu kojoj su prisustvovali milioni ljudi. Iranski vojni borbeni avioni letjeli su iznad Mashhada kako bi obezbijedili vazdušni prostor tokom sahrane. Prognoza vremena, sutra pretežno sunčano i još toplije uz malu oblačnost. Očekuje se postepeno na oblačenje na zapadu. Jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevna od 28 do 34. Trenutno u Banja Luci 28 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik.

Sokolac 21, Gacko, Kalinove, Knežovo 22, Srebrenica 23, Mrakovica 24, Zvornik 25, Drinić, Mrkonjić grad, Rudo 26, Višegrad, Rivnik, Foča 27, Bijenja, Doboj, Novi grad, Srbac 28, Banja Luka, Bileća i Prijedor 29 i najtopliji u Trebinju sad 31 celsus stepen. Maksimalna temperatura vazduha danas 27 do 33, u višim prijedima 24. Sutra još toplije i pretežno sunčano uz malo umjereno oblačno, sredina od dana postepeno oblačenje na zapadu koje će se tokom posle podneva širiti ka sjeveru i istoku, uglavnom bez padavina. Uveče u većini predjela vedro se, na sjeveroistoku gdje će se javiti prolazna oblačnost, minimalna temperatura vazduha 12 do 17, na jugu do 21, u višim predjelima od 9, a maksimalna temperatura vazduha od 28 do 34, u višim predjelima od 25 celzijusovih stepeni.

0: 18 časova, 20 i po minuta, slušate Mozaik Radija Republike Srpske. U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske večeras će biti otvorene izložbe Svesno napuštanje realnosti, Ilija Bosilj i Sava Sekulić i Lazar Vujaklija, Protest prema sebi, realizovane u saradnji sa Muzejom naivne i marginalne umjetnosti. Gordana Prtina.
1: Izložba Lazar Vujaklija, Protest prema sebi, predstavlja prvi institucionalni sveobuhvatni retrospektivni prikaz opusa ovog značajnog umjetnika, realizovana povodom 40 godina od njegove posljednje samostalne izložbe i 30 godina od smrti. Druga izložba, Svesno napuštanje realnosti, Ilija Bosilj i Sava Sekulić, zasniva se na dijalogu dva izuzetna umjetnička opusa. Ivana Bašićević-Antić, kustos u Muzeju naivne i marginalne umjetnosti.
2: Ilija Bosilj je izlagan od već početka 1960-ih širom zapadne Evrope, u Americi, čak i u Aziji, pa onda zatim Sava Sekulić koji počinje nešto kasnije da biva izlagan. I ono što je veoma interesantno, do prošle godine kada su recimo bili u grupnoj izložbi u Kunsthalle u Gracu, u prikazima savremene umjetnosti, do toga da su upravo ove godine obojice imali velike samostalne izložbe, Ilija Bosilj u Njujorku, a Sava Sekulić u Kelnu.
1: Radovi Ilije Bosilja i Save Sekulića, prisutni u brojnim muzejskim i privatnim kolekcijama širom svijeta, svjedoče o autentičnim i samosvjesnim poetikama koje prevazilaze uobičajene kategorije. Izložbu prate i dva dokumentarna filma, film o Iliji Bosilju u režiji Žike Mitrovića, kao i film o Savi Sekuliću, autora Slobodana Pešića. Izložba će u Muzeju savremene umjetnosti biti otvorena do 3. septembra.

noć se spusti na ulice Beograda. Osva ustreptala i ljubi svoga Dragana, neposlušnog građanina.

0: Razlika između dnevnih i noćnih leptira, osim sada što ste naveli da su jedni aktivni danju, a drugi da su aktivni noću?
1: Da, mislim, razlika je najčešće u izgledu, ali opet kažem, sve lepidoptere se dijele na neke niže sistematske grupe i onda unutar tih grupa svake imaju neke svoje odlike na osnovu kojih su svrstane u te, recimo, familije ili još niže rodove, pa onda na kraju vrste. Tako da, što se tiče noćnih, oni su, ajde ovako, najgrublje rečeno, obično tamnih boja, neupadljiviji, vrlo često manjih dimenzija nego ovi dnevni leptiri, dok su dnevni u suštini uvijek šareni, lijepi, aktivni danju i tako i u položaju krila kako sleću na cvijet, recimo, i tu se može napraviti razlika. Jer imate, recimo, neke vrste koje, ajde grubo bi svrstali u da pripadaju grupi noćnih leptira, ali se pojavljuju recimo u sumrak ili rano ujutru ili čak možete ih naći na cvjetovima tokom dana.
0: A kojih više ima, dnevnih ili noćnih?
1: Noćnih, ubjedljivo više. U Bosni i Hercegovini otprilike imamo, mislim ne znamo tačan broj, ali dnevnih imamo oko 200 vrsta, dok noćnih imamo preko 1300 i sigurno nije konačan broj.
0: Kada posmatramo leptire, vidimo samo završnu fazu njegovog života. Koliko je zapravo složen životni ciklus, odnosno kako izgleda životni ciklus ovih insekata?
1: Pa ono što većina ljudi vidi jeste odrasla jedinka, odnosno ima odrasli leptir. U suštini nakon parenja polažu jaja najčešće na biljke hraniteljke i jaja imaju svoj period razvoja, onda se izleže gusjenica koja opet ima svoje neke cikluse preslačenja, najčešće 3 do 4 preslačenja, zatim ta gusjenica prelazi u stadijum lutke ili pupe, onda boravi jedno vrijeme u tom stadijumu i onda se iz pupe, odnosno lutke, izleže odrasla jedinka, odnosno leptir.
0: S obzirom na takav životni ciklus, sada mogu da vas pitam koliko žive leptiri.
1: Da, pa opet kažem, zavisno od vrste, ali recimo najčešće kod nas otprilike jedna kalendarska godina. Obično većina vrsta prezimi u stadijumu pupe, tako da otprilike najduži možda period razvoja jeste lutka, jer ono, koriste taj period dok su nepovoljni vremenski uslovi da budu u toj nekom stadijumu koji nije zahtjevan u smislu da moraju da traže hranu, da se prilagođavaju temperaturama i tako dalje.
0: I taj stadijum lutke je izuzetno interesantan. Da, hajde malo da nam ispričate u stvari šta se desi iz faze gusjenice kada se ulutka. Ili se može tako reći?
1: Može, da. Pa znate kako, mislim, ta razvojna faza od gusjenice do lutke pa onda odraslog imaga je ogromna promjena za svaku jedinku. U suštini, gusjenica ima neki životni ciklus, tako da obično je vezana za biljku hraniteljku, intenzivno se hrani u tom periodu i znate, samo izgled gusjenice je potpuno drugačiji nego izgled odraslog leptira. U suštini, kada gusjenica već prelazi u stadijum lutke, ona se najčešće bira neko mjesto gdje će biti zaštićena. Jako veliki broj vrsta to uradi ispod lišća ili čak u zemlji da se zavuče, tu se ulutkaju. I onda u suštini formiraju tu jednu opnu oko svog tijela i mislim, postoji ono kao mišljenje da je unutrašnjost lutke potpuno tečna. To je djelimično tačno. Ona u stvari zadrži, neki organi ostanu u nekom polučvrstom stanju, znači ne izgubi potpuno svoju strukturu i onda u tom periodu u stvari se mijenja unutrašnji sastav, da tako kažem.
0: E, upravo je to interesantno.
1: Da, jer, mislim, probavni organi, nervni sistem, sve se mijenja, sve se prilagođava odrasle jedinke. Gusjenica je, znači, bila vezana za biljku, primarno je bilo da se hrani, a odrasla jedinka treba da leti, treba da se pari, treba da položi jaja i donekle većina vrsta se i hrani u odraslom stadiju.
0: I onda se u stvari formiraju i tako krila, je, i antene.
1: Jeste, zadrže donekle neke organe, jer mislim nešto postoji zajedničko i gusjenici i odrasloj jedinki, ali veći dio se prilagođava, da tako kažem.
0: I koji je najvažniji stadijum u razvoju leptira?
1: Pa svaki je u stvari, mislim, svaki ima svoju funkciju. Znate, ako ženka ne položi jaja na adekvatno mjesto i ne obezbedi osnovne uslove da se izleže gusjenica vrsta, odnosno jedinka, neće optati. Ako gusjenica ne prođe sve svoje faze, ne uspije uspješno da se ulutka na pravom mjestu, opet je problem. Lutka ako bude izložena, mislim, ne znam, niskim temperaturima, predatorima i tako dalje, opet i sljedeća faza neće se desiti. A onda opet nanovo odrasli mago, ako ne nađe partnera za parenje i nanovo ne položi jaja, opet vam nema produžetka vrste. Tako da ja bih rekla da je svaka jednako važna.
0: Rekli ste mi da postoje određene vrste leptira koje nemaju krila.
1: Da, to su beskrilne ženke. Da, postoje određene vrste noćnih leptira čije ženke

kad nas jedne godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

Polonezu u cismolu opus 26 broj 1 Frederika Chopina slušali smo u izvođenju vrsnog njemačkog pijaniste Folke Naute. Emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike nastavit ćemo popularnom mjesečevom sonatom u cismolu opus 27 broj 2 Ludviga van Beethovena. Večeras slušamo treći stav Presto agitato. Dubravka Tomšić, klavir.

Ovim završavamo emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Poštovani slušalci, budite uz Talase Radija Republike Srpske i sutra u istom terminu i slušajte neka od najpopularnijih dijela umjetničke muzike. Tonska obrada, Dejan Šušić. Moje ime je Igor Divljak. Do slušanja.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je set zakona o povećanju plata za 5% od 1. augusta za zaposlene u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, kulture, javnim službama, MUP-u, pravosuđu i u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima. Narodna skupština usvojila je i izmjene Krivičnog zakonika kojim će promovisanje i veličanje ustaštva i isticanje zastava i simbola takozvane armije BiH biti krivično djelo. Za oba djela predviđena je kazna zatvora do 3 godine. U Krekovima kod Nevesinja obilježena je 151. godišnjica podizanja ustanka Nevesinska puška, događaja koji je označio početak kraja turske okupacije na Balkanu. Ustanak je pokrenuo borbu za oslobođenje i drugih srpskih krajeva, promijenio granice 3 tadašnja carstva. Obilježavanju godišnjice prisustvovali su zvaničnici Srpske i Srbije, predstavnici hercegovačkih opština, lokalnih institucija, udruženja potomaka i poštovalaca ustanika. Na spomen kompleksu u Krekovima služen

Dragi slušalci, pozdravljamo vas na početku emisije Akord Portret. Solange Knowles, američka je umjetnica rođena 1986. godine u Houstonu. Popularnost je stekla kao mlađa sestra Beyoncé, ali za razliku od sestre, Solange njeguje intimniji umjetnički izraz u kojem spaja soul, jazz, funk, eksperimentalni R&B i vizualnu umjetnost. Kritičari često kažu da je jedna od najvažnijih inovatorica moderne crnačke muzike i kulture.

Osim muzike, Solange se bavi performansom, filmskom umjetnošću, režijom i baletom. Godine 2022. postala je prva crna žena koja je komponovala muziku za New York City Ballet. Poznata je i po tome što svaki album ima pažljivo osmišljenu vizualnu estetiku, zbog čega je mnogi smatraju jednom od najutjecajnijih